0: noo te au tangata ki raro e kai e e e apea e e ino e ko tua kera I runga e ur. Oi te nai, temu ki nga te elmai angai re te itore re. Ngo tō rātou ora angai re te noanga rātou, te okine rātou rātou manako kari oke ki roto I te atua. What happened in the tea to the Torato Tura, the Ranga Mossing with the Monga, walking out to the Wangatita Itur and Noratu well. The Taka, with the problem take out to get out to meet a caratatu, a kai tetu, memoir going to Tato Copa and no tetu. Et, looking at Manoga, the Kitana Yene, there, Tao Carabe, Tao Kain, Tao Kakai, there, Akameta Kitetu. E tata pe ki te neti arunga Israel, te kaina nato, te inura na nato, I tolu te pako e aga, e kaibapa e ne ia. Ai, ko te karere te eka kitina ia mai ne ke tatu I rene. Me ere tatu I te lau tanga ura maturu, kare koutu I toko ia te timatanga, mari rā, mei tate tangata nei rai. E tōtua mōngrā tate atua, e kare aie vao ia koutu ke timata ia, mari rā, ko te tika ia koutu, ke aka koroma ki nā, e aka tupu katoa ki te aka puanga I taua timata ngāra ke tika I a koutou kia, ke aka koroma kia. I e aka atu matateo nātu I teo timata ngāra. Te aka ki te nirā ke, ei, tautu te tetu e tātu e. Tautu te tetu e tātu, ele te te a timata ngāra. E ti rawa runga oru, ka re te ngā tāku tūtua, tātu etin. Eka atinga nai te aka atinga ia nā te o temoni. Kāre nā te tua. Kāre o ki o inangaru e ki a kāpiti tūtu o koutou I te aka mori temoni ia. Te ia pāko era me ene ia. Mo te temoni e te o teak. Tā pauru te aka ki tene ia. Tau ia tātou ki aka meta ki te tua. Aka kakai te tua nā te tātātou anu kāra. Tātātou kāra venele. Ako ochi I nere kira te tō tātou ina wene te ina maturungur mātai. E ako ochi tō tātou mana koe te popungi. E tēnei, te kahira, e te inua roki. E te omera wanae tākou tu era vera. E rawe na ke ia matea, matea kakai te tua. Auraka koutou ke rino e tūroni anga e te ngātiuta. E te ereni. E te e kālesia katoa a te tua. Me tāku katoa e a karekareka I te tangata ravanae I te au mea katoa nei, kā reau I kimi te meta ki ngāku orai, ngō te tangata katoa rā e māngunui ki ora rātou ea. Pāe ko tō Pauru Māna kono kongate e ko ioki, tātātou kā rawe ea, e ka meta ki te tua. Tātātou kā rawe, me te me haui tātou ea, me te akakakāne rai tātou te tua, me kā rea. Kerero nā te tue tautunu mai e tātou te tie manako no runga te tua ngā erua tāku opu mai. And I think it needs to be spoken down. It needs to be shared te tātou kātou toa. Ko te pipiria, ko tō tātou gai te nai. Te aka takamai nei, tō tātou ranga kā pē tātou, te aka meta ke ngai te tua, e ke kā tōna ingoa ino te tie rā. Pune tātou ki te tua. Tō mātou me tō tapu runga te rangi te tei. Tēnā ia, tō mātou mana ko tā mātou e korongo merutu mai tā au tūtou mō. Yes, pakari te mana ko e paina ia mai e pōru. Nō mātou e rutu tērā. Mūki te rā mātou e, e rutu tō o mana, e rutu tō o māru rei. Karoko e mātou te rawe te reka au tū mātou e runga ke te rena. Tauturu mai ko e tō mātou tū kamakura. Tō mātou au ngā I tārawa ke mātou e te metu atua. Ke tau ki tā mātou ki te te pōpungi. Oro mea koe te mārere I te mana, e te pakari te kite ke mātou, te hāruanga mātou I tātou au I tūtou mai re te pipi re tō mātou tū. Aro ka mātou ke pai mai te tai itora no mātou re te tērā. Ia ka tapu mātou I tō mātou kōpapa, e nao te re re no o. Tā mātou te e patine e pune ne re te te pōpungi, tauturu mai e mātou aroa mai, tauturu mai. Tere te te ingo mano Yesu I pune te mātou. Amen.
1: Amen. Thank you, Mate. Tōra me tōa no tō manako manea. Te kaki te iru te pipiri e te popongi. I apira I a mātou. I te tua I a mātou I konei. I nō me te tōno ou. I te mutuare. O ke atu te aroa ki te utai ki perako tō te e kāre I sia. I kona mi kondetu I mātou I pone ki nei.